0: そうですね、スコーン点取り。
1: Go ahead.
0: Big 411 inbound just past Walmart with a dark colored Nissan product. Robert Queen John 5989.